0: Radio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.